Me ani ie tau si mai si poko mani o le aunga papai a onga mai si o tātou tono. Pa mai atu ai le tātou porklame o asi e singa I mao tangase ngase. Alofa te le atu le porklame sirpia le li. Lo tangi atu, au ngangi atu, whafofonga le li lau te tano. Mao tangase ngase, mao ta malau, iao te oronei o atu no o e mamau. Alofa atu atua e te mano loai. Lofa tene atu spau pongo na tātou porklame I nga sāo mumua pia tātou aunia ni a lofa mananga leolo tātou atua. Lua sepul wanu minute o na tāna le tūlai manu na watana tātou leina pia papeo I eini aso I fua tōru pipitu tasi lima I vatoro le numero na tātou imeli on the air at radiosamoa.co.nz Facebook page malunga le YouTube channel. Maua leipa lau mai. Ia, sāu ni a poe leo se bi inga e pam leo se pua maro le tātou. Tunu a he tari tonu. Lo manu ian maro le tātou. Tunu u mapu atu I mōta malao tāpua inga le ne yaso pāpitai le atua. Maua le tātou mānosi o atu I manu malu e fia. Tu patasi o tō pilangana mo tātou loto ave le bi inga I le atua. Pa mānolo pa mānosi. Ia, tāpia na poe leo na yalum pānau I le o pōr si fia. Ia, Toi fo ina yalum pānau ya onga la soa tae au I le angare leo lo tātou atua. Te tonu mau ni māputanga pia fia mātua. Ia na yalum pānau pā soa fo I. Ia mtoe mati mati ai le upenga ia wā fo I a tae au mo yalum pānau. Lo fia ngai ma ha o onga o ngānuenga. Ia matau napa pe iai talanoa, talanoa, talanoa. Pā manatu iai le lofo neli. Pa manatu iai le ngana e tasi sa soifua e ai o tau mola e te tōre mea lofa neri. Maua e alom whanau le ngana no mea tasi le na. E manui alom whanau ta penatu toi fo ia onga le aso a te au. Anai apanore tato leina papapea o ieni a soifua. Paptai te lava turisa ene. Masi ontu atina maapte mai paptai a palepa to mata mre ainga penapu ia maunga so sengi le au pepe pilioane paptai patel sio valentiano ia lofa tene atu maa lolawa le maapte mai ia naam nore tato leina wa soifun maro tato tunu male nganga paa lolo